0: درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ بارش کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے. سربراہ سطح کے مذاکرات دونوں فریقوں کو اس بات کا موقع فراہم کریں گے کہ وہ اپنے تمام باہمی تعاون کا جائزہ لیں اور انہیں مستحکم کریں. ساتھ ہی ساتھ آپسی مفادات کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. توقع ہے کہ وزیراعظم مودی اور وزیراعظم تاکائچی کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے. جاپان کی وزیراعظم بھارت کے 3 دن کے دورے پر کل نئی دلی پہنچی ہیں. وزیراعظم تاکائچی کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ دورہ بھارت اور جاپان کے درمیان خصوصی کلیدی اور عالمی شراکت داری کو آگے لے جانے میں اہم قدم ہے. ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ اقتصادی سلامتی کے تعلقات کا ایک کلیدی ستون سمجھا جا رہا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: نومبر 2024 میں ٹوکیو میں ہوئے پہلے اقتصادی سلامتی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے کلیدی اشتراک کے لیے ترجیح شعبوں کے طور پر 5 شعبوں کی نشاندہی کی تھی. ان شعبوں میں سیمی کنڈکٹرز، اہم معدنیات، دوا سازی، صاف توانائی اور اطلاعات و مواصلاتی ٹیکنالوجی شامل ہیں. ان اعلیٰ سطحی سیاسی مصافیات سے بھارت جاپان تعلقات کی عکاسی ہوتی ہے. حال ہی میں وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس میں G7 سمٹ کے دوران جاپانی وزیراعظم کے ساتھ گفتگو کی تھی. اس سے پہلے دونوں رہنماؤں نے گزشتہ سال نومبر میں جوہانسبرگ میں G7 سمٹ کے موقع پر ملاقات کی تھی. باہمی سطح کی سالانہ سربراہ میٹنگ شراکت داری کے کلیدی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے. 2025 میں سالانہ سمٹ کے دوران جاپان بھارت کے درمیان انسانی وسائل کے تبادلے اور تعاون کے لیے ایک ایکشن پلان شروع کیا تھا جس میں دونوں ملکوں کی طرف سے بھارت سے جاپان کے لیے 50,000 ہنرمند اور نیم ہنرمند عملے سمیت 5 سال میں 5,00,000 عملے کا تبادلہ کا منصوبہ ہے. سالانہ سمٹ کے علاوہ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، NSA، خارجہ سیکرٹری اور دیگر سطحوں پر بھی اعلیٰ سطح کے تبادلے اور میٹنگیں باقاعدہ طور پر ہوتی رہتی ہیں. نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ جاپان کی وزیراعظم سانائے تاکائچی کے ساتھ آج وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کے منتظر ہیں جس سے بھارت اور جاپان کے درمیان خصوصی کلیدی اور عالمی شراکت داری کو مزید وسعت ملے گی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جاپان کی وزیراعظم کے بھارت دورے پر ان کی میزبانی کرنا ان کے لیے باعث مسرت ہوگا. وزیراعظم مودی نے کہا کہ محترمہ تاکائچی کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے بھارت اور جاپان، بھارت بحر الکاہل اور اس سے آگے بھی امن و استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن EPFO نے مالی سال 2025-26 کے لیے EPF ڈپازٹ پر شرح سود 8.25% رکھنے سے متعلق سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. EPF اسکیم 1952 پر محنت اور روزگار کی وزارت کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد اس شرح سود کا اعلان کیا گیا ہے. EPFO نے اپنے علاقائی اور زونل دفاتر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اراکین کے EPF کھاتوں میں منظور شدہ شرح کے مطابق سود کی رقم منتقل کرے. حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ذرائع نے بتایا کہ وزارت نے واٹس ایپ کی جانب سے کیے گئے عوامی اعلان کو نوٹ کیا ہے جس کے تحت واٹس ایپ نے بھارت سمیت عالمی سطح پر یوزر نیم فیچر کا مرحلے وار طریقے سے آغاز کیا ہے. واٹس ایپ نے بتایا کہ یوزر نیم فیچر کے فعال ہو جانے کے بعد پیغام بھیجنے والے کا موبائل نمبر پہلی مرتبہ رابطہ کرنے والے شخص کو نظر نہیں آئے گا اور اختیاری یوزر نیم کی اضافی کنٹرول کے لیے سیٹ کی جا سکتی ہے. ذرائع نے بتایا کہ اس بارے میں تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر کے ذریعے آن لائن دھوکہ دہی، جعل سازی، ڈیجیٹل گرفتاری جیسے معاملوں اور جعلی شناخت ظاہر کرنے جیسے جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر جعلی شناخت ظاہر کرنے اور خود کو کوئی اور ظاہر کرنے جیسے معاملوں کو بڑھاوا دے گا. ذرائع نے مزید بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے میٹا کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے پر مشاورت ختم ہونے سے پہلے یوزر نیم فیچر کی شروعات نہ کرے. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.

0: دہلی حکومت نے موسم سرما میں فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے، جو قومی راجدھانی میں ہر سال 1 نومبر سے 28 فروری تک نافذ العمل رہے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ نیا فریم ورک آلودگی کی روک تھام سے متعلق موجودہ اقدامات کو ضوابط کے واحد سیٹ کے تحت یکجا کرے گا اور ہر موسم سرما میں الگ الگ احکامات جاری کیے بغیر ان ضوابط کے بر وقت نفاذ کو یقینی بنائے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن سی اے کیو آر کے نظر ثانی شدہ جی آر اے پی رہنما خطوط اور سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی یکجا کرتا ہے۔ نئے ضابطوں کے مطابق مجاز پولیوشن انڈر کنٹرول پی یو سی سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو پوری دلی میں سال بھر پیٹرول پمپ، سی این جی اور ایل پی جی اسٹیشنوں پر ایندھن فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 1 نومبر سے 31 جنوری تک دلی سے باہر رجسٹر BS6 اخراج سے کم درجے کی گاڑیوں کا دلی میں داخلہ ممنوع رہے گا۔ نیوز ڈیسک سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: حکومت نے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری کو اگلے سال 14 جولائی تک 1 سال کی توسیع دے دی ہے۔ جناب مصری نے 15 جولائی 2024 کو خارجہ سیکرٹری کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا۔ وہ جنوری 2019 سے دسمبر 2021 تک چین میں بھارت کے سفیر رہے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا۔ 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے 2 راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ یاتریوں کا پہلا جتھا سخت سیکیورٹی کے دوران آج صبح سویرے جموں سے روانہ ہوا۔ یاترا اننت ناگ ضلع میں 48 کلومیٹر، روایتی نونون پہلگام اور گندربل ضلع میں 14 کلومیٹر بالتل راستے سے شروع ہوئی۔ سی سی ٹی وی کیمرے اور آر ایف آئی ڈی ٹریکنگ راستوں پر کثیر سطحی سیکیورٹی کا سخت بندوبست کیا گیا ہے۔ یاتری جموں سری نگر قومی شاہراہ NH44 پر سفر کریں گے۔ یاترا ٹریفک کے لیے مغل روڈ اور دھار روڈ جیسے متبادل راستوں پر سخت ممانعت ہے۔ آن لائن اور آف لائن رجسٹریشن دونوں پوری طرح سے سرگرمی سے جاری ہیں۔ تقریباً 4 لاکھ یاتریوں نے یاترا کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا اندراج کرایا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور راجستھان میں آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمے نے اگلے 2 دن تک ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے مزید کہا کہ اگلے 3 دن تک ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، سوراشٹر، کچھ، اتراکھنڈ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران قومی راجدھانی دلی میں آج صبح شہر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش ہوئی، جس سے شہر کے رہائشیوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی ہے۔ کیرلم کے زیادہ تر حصوں میں آج بارش کے کمزور ہونے کی توقع ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کیرلم کے کوزی کوڈ، کنور اور کاسرگوڈ کے علاوہ تمام ضلعوں میں بارش کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ کنور اور کاسرگوڈ، جو کہ گزشتہ 2 دنوں کے لیے اورنج الرٹ پر تھے، آج ان ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ محکمے نے کوزی کوڈ ضلع کے لیے بدستور یلو الرٹ برقرار رکھا ہے۔ سی بی آئی نے ڈیجیٹل گرفتاری سائبر دھوکہ دہی کیس میں گجرات کے راجکوٹ سے ہریانہ کے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل گرفتاری کی دھمکی کے تحت ایک خاتون معمر شہری کو 2 مختلف بینک کھاتوں سے 25 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم منتقل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ شکایت کے مطابق متاثرہ خاتون کو ان نامعلوم افراد کی جانب سے دھمکی بھرے فون کال موصول ہوئے تھے، جو خود کو سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی افسران کے طور پر ظاہر کر رہے تھے۔ فون کرنے والے نامعلوم افراد نے جھوٹے دعوے کیے تھے کہ خاتون معمر شہری کے بینک کھاتے کو دہشت گردی سے متعلق سرگرمی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس معمر خاتون کو گرفتاری اور ان کی جائیداد ضبط کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اپنے دعووں کو معتبر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک فرضی قرقی کا حکم بھی بھیجا۔ تحقیقات کے دوران مجاز عدالت سے ضروری احکامات حاصل کرنے کے بعد

متاثرہ خاتون کو 2,65,000 روپے ریفنڈ بھی کیے گئے تھے۔ سی بی آئی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دھوکہ دہی پر مبنی سرکاری سرمایہ کاری اسکیموں، قانون نافذ کرنے یا ریگولیٹری ایجنسیوں اور ڈیجیٹل گرفتاری گھپلوں کے نام پر کی گئی فرضی کال سمیت سائبر دھوکہ دہی کے خلاف چوکن نہ رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سالسکاروں کے ذریعے جاری بالواسطہ مذاکرات کل دوحا میں ختم ہو گئے۔ قطر کی حکومت کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق دونوں فریقوں نے اس مہینے کی

0: اداروں کے ذریعے جاری بالواسطہ مذاکرات کل دوحہ میں ختم ہو گئے۔ قطر کی حکومت کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق دونوں فریقوں نے اس مہینے کی 9 تاریخ کو ایران کے سابق رہبر اعلی علی خامنائی کی آخری رسومات کے بعد مذاکرات جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بتایا کہ دوحہ مذاکرات خوش اسلوبی سے جاری ہیں، کچھ تکنیکی سطح پر بات چیت پہلے سے ہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے کی بات چیت کے دوران ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی کے بعد مذاکرات ایک مستحکم موقف کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں بیلجیم اضافی وقت میں سینیگل کو 2-3 سے ہرانے کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اس طرح وہ پری کوارٹر فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر گیا ہے۔ پری کوارٹر فائنل میں اب بیلجیم کا مقابلہ امریکہ یا بوسنیا ہرزیگووینا میچ کے فاتح سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقرر 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 189 رن بنائے، جس میں کپتان شریس ایئر نے سب سے زیادہ 47 گیندوں میں 68 رن بنائے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے 11 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے نئی سمت عطا کرتے ہوئے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سینائے تکیچی نے 3 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 16ویں بھارت جاپان سالانہ چھوٹی کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب کی خبر ہے، بین الاقوامی بازار میں گیس کی قیمتوں میں تخفیف کے بعد ملک میں کمرشل ایل پی جی سلینڈروں کی قیمت میں کمی۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ملک میں غیر قانونی دراندازی اور آبادی کے بدلتے ہوئے ڈھانچے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر 8.25% شرح سود کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مرکز نے بھارت میں واٹس ایپ پر نئے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے، اور 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں موسمیاتی فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے کے لیے موسم سرما کی فضائی آلودگی سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں بیلجیم نے ایک سنسنی خیز میچ میں سینیگل کو 3-2 سے ہرا دیا، جس کے بعد بیلجیم ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبر نامہ
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندر پریس چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 890
3: آکاشوانی کا یہ پٹنہ کیندر ہے۔ میڈیم ویو کے 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر۔ اب آپ سنیں گے پرادیشک سماچار تھوڑی ہی دیر میں۔
4: اور اس گیت کے بعد

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے آج کی نشریات کے ساتھ۔ تو آئیے اس سے بیشتر کہ ہم آج کی اس محفل کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، جس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں ایک غزل۔ غزل کے بعد آج سماعت کریں گے آپ ایک افسانہ بعنوان قرض ایک مرض، پیشکش ہوگی سید اصغر حسین کی، اور اس کے بعد کلام شاعر میں آپ لطف اندوز ہوں گے سامعین مظہر جمیل کے کلام سے، اور پھر اس کے بعد ہماری اگلی اور آخری پیشکش ہوگی موسیقی، موسیقی کی بزم میں آپ سماعت کریں گے غزل

سامعین، مرزا غالب کا کلام جگجیت سنگھ کی آواز میں آپ سماعت کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سفر یہیں تمام ہوتا ہے. کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اس وعدے کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.

0: علی اداروں کے درمیان بر وقت رابطہ قائم کر کے خطرے سے دو چار مسافروں کی فوری شناخت کرنا اور بین الاقوامی مسافروں کی صحت کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ ایئر سویدھا 2.0 میں مکمل طور پر کاغذ سے مبرہ اور بغیر جسمانی رابطے کے صحت سے متعلق خود اعلانیہ نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ نئے نظام کے تحت بین الاقوامی مسافر اپنی آمد سے 24 گھنٹے پہلے آن لائن طریقے سے صحت سے متعلق خود اعلانیہ فارم جمع کرا سکیں گے، جس سے امیگریشن کی کارروائی تیز ہوگی اور ہوائی اڈوں پر صحت کی جانچ بھی آسان اور مؤثر طریقے سے انجام دی جا سکے گی۔ عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت اب صرف ایک متبادل نہیں رہ گئی ہے بلکہ یہ اچھی حکمرانی کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے دانشمندی کے ساتھ اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ آج سہ پہر جے پور میں 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے انتظامی سوچ میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا کے لیے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ ضلع اننت ناگ کے پہلگام علاقے میں واقع ننوان اور ضلع گاندربل کے بالتل بیس کیمپ سے کیمپ پہنچ گیا ہے۔ جموں سے پوتر گفا کے درشن کے لیے اس 57 روزہ یاترا کو لیفٹیننٹ منوج سنہا نے صبح سویرے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یاترا کا باضابطہ آغاز کل سے ہوگا اور یہ 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھگوتی نگر جموں کے یاتری نواس سے آج علی صبح روانہ ہوا شری امرناتھ جی یاتریوں کا پہلا قافلہ سخت سیکیورٹی کے بیچ آج دوپہر وادی پہنچ گیا۔ یہ قافلہ 4,822 یاتریوں پر مشتمل ہے، ان میں 2,510 یاتری پہلگام جبکہ 2,312 یاتری بالتل کے راستے کل صبح پوتر گفا کی طرف روانہ ہوں گے۔ بیس کیمپ پہنچتے ہی انتظامیہ کے افسران اور مقامی لوگوں نے یاتریوں کا والہانہ استقبال کیا۔ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے دونوں راستوں پر سیکیورٹی کے معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاترا کے پورے راستے پر پولیس، نیم فوجی دستوں اور فوج کے اضافی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ طبی خدمات کی فراہمی، موسمی حالات کی نگرانی کی سہولیات کے علاوہ حساس مقامات پر کوئک ریسپانس ٹیمز کو بھی معمور کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یاترا کے روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے اور یاتریوں نیز گاڑیوں کے لیے آر ایف آئی ڈی ٹریکنگ نظام بھی نصب کیا گیا ہے۔ اردو خبروں کے لیے سری نگر سے میں اشفاق شاہ۔
0: اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع میں لگاتار ہو رہی بارش کے پیش نظر انتظامیہ نے آدی کیلاش اوم پروت یاترا کے لیے انر لائن پرمٹ جاری کرنے منسوخ کر دیے ہیں تاکہ یاتریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ دھارچولہ کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ آشیش جوشی نے کہا کہ انتظامیہ موسم کے حالات کا جائزہ لے کر پرمٹ پھر سے جاری کرنے پر غور کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مزید آگے بڑھتے ہوئے پوری دلی، گجرات کے مزید علاقوں، اتر پردیش کے باقی حصوں، مدھیہ پردیش کے بیشتر علاقوں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں تک پہنچ گیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ملک کے مغربی اور وسیع علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی دوران آندھرا پردیش، مغربی بنگال کے گنگا کے میدانی علاقے، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، وسطی مہاراشٹر، پنجاب اور راجستھان میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں گرم اور حبس والا موسم برقرار رہنے کا امکان ہے۔ گجرات میں مانسون نے شدت اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے 109 تعلقہ میں تیز بارش ہو رہی ہے، خاص طور پر سوراشٹر اور جنوبی گجرات میں۔ جوناگڑھ ضلع کے منگرول میں آج ریاست بھر کی سب سے زیادہ 8 انچ تک کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے سوراشٹر اور جنوبی گجرات خطے کے نشیبی علاقوں میں جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج رات انگلوڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں اسپین کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ راؤنڈ آف 32 کے دیگر میچوں میں ٹورنٹو میں پرتگال کا سامنا کروشیا سے ہوگا، جبکہ کل صبح وینکوور میں سوئٹزرلینڈ اور الجیریا آمنے سامنے ہوں گے۔ اس سے قبل آج صبح بیلجیم سینیگل کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی رفتار اور جاپان کی مہارت عالمی ترقی کے لیے کلیدی محرک ثابت ہوں گی۔ उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी